ba ba ba ba ba ba ga ma ga ma ga ba da ba da ba da ba da ba ga ma ga ba ga ma ga ba ga ba da ba da ba da ba ma da ba ga ma re ga re ga ma ga ma ga ba ma da ba da ba ma ba ga ni sa re da ni da da ni da ni da ni ba da ba da ba ba ga ma ga ma re ga re ga ma ga ma ga da ba da ba ma ba ga ma re ga ma da ba da ba ma ba ga ma re ga ma ba da ni ne da sa sa